0: 朋友们，当一方的风物成为另一方的风景，当一方的传统在另一方的土地上得到共鸣，交往便超越了语言，沉淀为一种相知相惜。而文旅就是这样的一座桥，文旅从来不只是简单的相逢，更是文明的对话，让两国越走越近，让民心越交越深。
1: Thưa quý vị, khi phong vật của một phương trở thành phong cảnh trong mắt phương còn lại, khi truyền thống của một bên tìm thấy sự đồng điệu trên mảnh đất của bên kia, thì sự giao lưu ấy đã vượt qua ranh giới của ngôn ngữ, lắng đọng thành sự thấu hiểu và trân quý lẫn nhau. Văn hóa và du lịch chính là cây cầu như vậy. Văn hóa du lịch chưa bao giờ đơn thuần chỉ là sự gặp gỡ giữa non nước, đất trời, mà còn là cuộc đối thoại giữa các nền văn minh, giúp hai nước chúng ta ngày càng xích lại gần nhau hơn, giúp lòng dân ngày càng gắn kết bền chặt hơn.
0: 朋友们，习近平总书记和苏林总书记在会谈时还共同宣布启动2026至2027年中越旅游合作年，这将助推中越两国民间交往、民心相通更上一层楼。
1: Thưa quý vị, trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng tuyên bố khởi động năm hợp tác du lịch Trung Việt 2026-2027. Đây chắc chắn sẽ là đòn bẩy thúc đẩy giao lưu nhân dân và kết nối lòng dân giữa hai nước Trung Việt lên một tầm cao mới.
0: 在今天我们的晚会现场，我们请到了一位特别的文旅推荐大使，掌声有请中国著名导演演员于荣光先生，有请。
2: 大家好，我是中国演员导演于荣光。山与山相连，水与水相连，国与国相连，心与心相连，中越两国千年邻里，一脉情深，在这漫长的邻里情谊里，最温润最相通的文化符号便是一缕茶香。中国以茶会友，越南以茶叙情，茶早已不只是杯中的饮品，它是两国人民心底最柔软也最悠长的共鸣。9月17日是云南景迈山古茶林文化景观遗产申遗成功3周年的日子，它是中国首个也是世界首个以茶为主题的世界文化遗产。在景迈山，一棵棵古茶树经历了岁月的风霜，依然苍拔挺立，向大地写给时光的诗行，静静地建立了茶文化的千年流转。今年2月，我为景迈山拍摄的世界文化遗产纪录片《叶脉天书》在联合国教科文组织总部进行了首映。为什么要向全世界展示一片来自东方的树叶？因为在中国字里，茶便是人在草木间，一片小小的茶叶藏着人与自然相依相生的道理，藏着万物并育而不相害的东方哲思。这一抹茶香是献给世界的一剂温柔的解药，它不喧哗却能安抚浮躁，它不言语却能连接山海，它告诉世界东方的智慧在于包容，在于共生，在于和而不同，美美与共。一轮明月照两国，一缕茶香连人心，真诚欢迎各位越南的朋友走进中国云南景迈山，谱一场千年茶韵之约，听古茶树风声，品东方茶文明。愿中越友谊如茶回甘，长存长暖长芬芳。
0: 接下来让我们用热烈的掌声欢迎越南文化体育旅游部国际合作局局长阮芳和女士以及云南广播电视台党委委员副台长张颖女士共同登台，为我们发布南亚东南亚网红联盟睦邻情深中越世界遗产游共创计划。
3: Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các quý vị khán giả, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dài và có nhiều nét tương đồng và giao thoa về văn hóa. Đặc biệt, lãnh đạo cấp cao hai nước đã khởi động năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác về du lịch, giao lưu văn hóa và tăng cường kết nối giữa nhân dân hai nước.Trên tinh thần đó, hôm nay tôi rất vui mừng được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả cùng bạn bè Trung Quốc những di sản thế giới tiêu biểu của Việt Nam như quần thể di tích Cố Đô Huế, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, đô thị cổ Hội An, quần thể danh thắng Tràng An. Và mỗi di sản đều mang một cái vẻ đẹp và giá trị riêng nhưng cùng kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam.Và Tết Trung Thu là một nét đẹp văn hóa truyền thống được nhân dân hai nước trân trọng, mang những giá trị tốt đẹp về đoàn viên, tình thân và sự gắn kết. Dưới ánh trăng sáng của ngày đêm, của đêm hôm nay, tôi hy vọng những giá trị văn hóa và di sản đặc sắc của hai nước sẽ tiếp tục trở thành những nhịp cầu kết nối cùng sáng tạo những hành trình du lịch di sản thế giới Việt Nam Trung Hoa để núi sông liền một dài không chỉ là sự gần gũi về địa lý mà còn là sự gần gũi về văn hóa, con người và tình hữu nghị Việt Nam Trung Hoa. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị.
4: 大家好，我是推荐人云南广播电视台张颖，感谢阮芳华局长的分享，越南丰富的世界遗产资源令人向往。刚才跟着于荣光老师拍摄的《叶脉天书》，我们领略了全球首个以茶为主题的文化遗产项目——普洱景迈山古茶林文化景观，千年茶韵。悠远深厚，小小的茶叶所蕴藏的东方智慧，是我们中越两国共同的宝藏。中国越南山水相连，云南与越南接壤，是同志加兄弟传统友谊的最前沿。云南拥有六项世界遗产，数量居全国各省第二位。三江并流，是世界生物基因库。石林是打开的地质教科书，澄江化石地是亚洲唯一的化石类世界遗产，红河哈尼梯田是第一个以农耕稻作为主题的世界遗产，丽江古城是一整座古城申报成功的典范，这些瑰宝属于世界。云南广播电视台南亚东南亚网红联盟诚邀各国网红加入睦邻情深中越世界遗产游共创计划，我们邀请各位到云南做客，用万千创意向世界发出请柬，我们更期待越南好邻居跟着网红大 V 的脚步到云南来跨境串门，在世界遗产游中坐下来喝一杯清茶，去有风的地方感受一种叫云南的生活。谢谢
0: 朋友们，山连山水连水，一衣带水的情谊始终流淌在两国人民的心间，
1: 这份情谊藏在每一次真诚的交流里，藏在每一个温馨的微笑里，藏在两国青年人相握的手心里。
0: 愿中越友谊如高山长青，如江水长流，让同志加兄弟的情谊代代相传。
1: 愿中越友谊如高山如长，愿两国人民心福安康，愿这份情谊在新时代里绽放出更加绚丽的光彩。梦想定义永远海 n o Vietnam Trung Quốc

mãi xanh như núi cao, mãi trẻ như dòng sông, để tình cảm đồng chí và huynh đệ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúc nhân dân hai nước hạnh phúc, bình an, chúc tình hữu nghị này trong thời đại mới tiếp tục tỏa sáng rực rỡ hơn.